0: القيمة قيمة الصلاة الزكاة. Itu enggak boleh lemah bunda. Sekali lagi bunda.
1: Ya coba ya pak ya. Sunah.